zamišljam kako olaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim, bit ću hladan, bit ću super, ponijet ću ti

znam da me voliš, ali mi reci, molim te, zašto boli i što mi je. Što više vidim, manje znam

Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštvo. Upotreba zajedničke kupaonice i molim vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnica.

za dnia zraka sunca blista, posle podne novem bar, svrati mi sad do pianista u taj piano bar. On već svira kada uđem, to se kaže našu stvar. Znaš koliko tad mi znači jedan šlager jeftin.

0: Tu je nový Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantným habanero-umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Slušate Radio Sljeme.

0: uživo u klubu 100 na Oxford Streetu, Club 100, i tamo sam ga upoznao, kasnije gostovao u Zagrebu, zahvaljujući Tomi Ricevu, čak sam imao i sreću zapjevati s njim Jumpin' Jive in Whale. Pozvao me sam na pozornicu, ali slučajno dan ranije nas je gledao sa swingersima u bivšem Hard Rock Cafe u Zagrebu. Bio sam apsolutno grozan, ali mi je to ipak draga uspomena. Can't Spell, Save the Last Dance for Me i Rags to Riches.
1: You cast a spell on me.

Evo samo malo da pokvarim Noru i Mavis, htio bih pozdraviti Ivu i Karolinu koje se vraćaju sa nekog koncerta, nisam shvatio kojeg, i slušaju Dolce Vitu i razveseli ih je jingle Sweet Caroline.

čestice podalje. Da nestanu, da nema ih više, zatvaram ta mala vrata, neću više dirat nikada.

Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica. Obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.